sig på en sløvbar. Og rævkede mig. Så kom der pludselig sådan en gammel ræv ind og satte sig på barstolen lige ved siden af mig. Kan nok være, jeg glodede lidt.

imod mig og sagde til mig, giver du noget ildmakker? Svundet, sagde jeg, og knaldede min sipoli op i låget.

0: Bor du her i nærheden?
1: Det kan da godt være, sagde hun.
0: Hvad, skulle vi så ikke dabbe hjem til dig?
1: Det kan da godt være, sagde hun.
0: Som sagt, så gjort. Jeg tænkte,

skulle det altså ikke gå. Bare, da vi lå og hyggede os i hendes knirkende 10-60 seng, så sagde hun til mig, det hører godt være, at jeg ligner en gammel heks, men jeg er kun til sikker sex.

0: Tror jeg hevder rettelig godt, ja.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier det taget at den lårs, men nei.

0: nej, oh yeah. Les Mayra og KOBR.info.
1: Det var tærligt vildt, jo. Sættes i samband ved guldklokker. Vi tar størst urval av vindi under plaste, timbre, etter træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Guldklokker. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Guldklokker er det best.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårs, men nei.